don't marry. Me and your follower, we about to walk with Sinko Komo. That's what we said, no, but talk about to protect life. We're about to bore a woman. Also, poor, ọgbọ́dọ̀ dókò fún àwọn ọkùnrin fún bá ti ẹ̀ máa dé ẹjẹ́ ojú àgbà ikú àgbà ní kò pa wá ó ṣe jẹ́ fọ́strẹ́tì ìṣètò ìṣètò kí ló dé. Wọ́n jẹ́ yí àwọn dókítà tún jọ́yọ́ mi pé dáka máa dami pẹ̀lú ìyàwó wa ń gbogbo ìgbà yẹn náà máa tún máa pìrìbẹ́ǹtì rẹ̀. Àwọn sáyìn láti mú wá lónìí tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bá máa mú pìrìbẹ́ǹṣàn wá lórí fọ́strẹ́tì lórí ìṣètò. Agbára ti ọlọ́run ta orí dàbí láì kí ló dé. Tó ń dà ní dùn ni ó pè mí. Ẹjẹ́ ìṣeré ẹ̀kí lọ sọ́dọ̀ ìlú ti ọ̀bẹ. Kó fún wa ní ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí pápá Bonifẹ́ 92.97 of Velo Nigeria. Mẹ́mà wọn kò sẹ̀fà Abdul Fattah àti Abdul Gaffar ló kọ́ tọ̀dọ̀ tèmi. Ibi tí mo tún gbà lọ láàárọ̀ tò nínú. Olórí Èkó mú kí n dáadáa láyé lúwa ìṣúra Majesté. Ọba Ridwanu láì Bàbá Túndé Oṣùwọ̀ lálẹ́ Akin Olúrí Force. Ọba Nasiru Lawal gbóhùn bí Akin Olúrí Force mú kí n dáadáa bá mi rí ṣàṣà. Àwùjọ onígbòǹgbò ọba Adéyẹmí Olúwa Ṣẹ́gun Àjàsà mú kí n dáadáa Ọláṣídé Ìfọ̀. Ọba Dr. Sulaimon Adesina Ọ̀rájí Àṣàrè mú kí n dáadáa. Oníbà ẹkùn tèmílé kan ẹkùn ọkọ òkè eré lákàtàbú abirùgbàrù onírùmú kí erébùsùmú kí yín ọba ìkú pátápátá ọmọ yín ló ń kí yín o kò sí àkókò eré tí ọfẹ kí ló ń bẹ

0: ìgbà tó ń bẹ́ ilé kìí ṣe òpó yóò gbogbo bàbá àgbàdì àmúgbà.
1: Balẹ̀ rò pé balẹ̀ ṣe bí o. Ẹni sọ yẹ kí ló ń sọ̀rọ̀ tó fi yìí gbọ́ ebe ebe.
2: Ẹ̀ mọ́ dúró kó ń bẹ̀ẹ́ bá dúró kó ń bẹ̀ẹ́ má kódà 92.9 Bond FM ẹ̀ máa tẹ̀síwájú kálá.

spondylosis tàbí cervical spondylosis, neck pain, shoulder pain, thoracic spondylosis, sciatic pain láti ìbàrádi títí dé ẹsẹ̀. Orúnkún dídùn, pajápajá ọwọ́ àti ẹsẹ̀, kí ẹsẹ̀ kó wú, orí fífọ́ ní gbogbo ìgbà, àrùn stroke tàbí

0: àwọn ìtẹ̀wájú ń tẹ̀síwájú lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì ní báyìí tí aago mẹ́sàn-án fi lè lọ́mọ oníkanjó a máa lọ sórí ètò tausir pẹ̀lú sheikh gbadebo rọ́jí tí a máa fi oúnjẹ mi bọ́ wa ní ti ìlànà mùsùlùmí fún wákàtí kan gbáko bismillah.
1: Yeah.

ọlọ́pàá tó dá ojú tó tọ́jú ẹ̀ tó ṣe lọ́jọ́ sáàyè tí àbàwọ́n tàbí àbùkù kò lè ti tètè kan náà ló tún ṣe àwọn oúnjẹ kan àti àwọn èso kan lẹ́tọ̀ọ́ fún ọmọ ènìyàn láti máa rí ojú wọn lágbára àwọn bíi carrot sweet potato ìyẹn ọ̀dùnkú ẹyin jíjẹ irú àsálà táàmọ̀ sí àlùsá ìyẹn walnut nílùú la fẹ́ kà nínú ilé adípèré làwọn ohun tí ènìyàn lè jẹ tó lè ran ojú wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àìlákàsí iṣẹ́ tó gbọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í jẹ́ kí wọ́n ráyè ṣe àṣàyàn ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ bẹ́ẹ̀ kẹ̀ kójú mọ́lẹ̀ kedere kó má ronú gorogo kó má ṣe pe wani òun wọ́n pè ní ojú wà lálàáfíà ara eléyìí náà ló mú iléeṣẹ́ kan ara ọ̀tọ̀ iléeṣẹ́ authentic care vision ṣe àgbékalẹ̀ egbògi tá à ń pè ní ojúlọba ara herbal capsule eléyìí tí a ti pa gbogbo èròjà tó máa ń rán ojú lágbára papọ̀ fún lílo ọmọ ènìyàn tí àjọ NAFDAC bẹ́ẹ̀ fi òǹtẹ̀ lú tó dára fún gbogbo ènìyàn ọkùnrin obìnrin ọmọdé pẹ̀lú àgbàlagbà láti lò fún ìríran tó já geere ju ojúlọba ara herbal capsule kò ṣe má nínú fún gbogbo ilé májèkú dìgbà tí ojú rẹ bá dá ojúlẹ̀ kó tó ti pé wàá ṣe àmójútó ojú iléeṣẹ́ authentic care vision kalẹ̀ sí 5 Ani Pupo Street lẹ́yìn ilé ìfowópamọ́ fidelity bank pen cinema agege ojúlọba ara herbal capsule oníkóró ni kì í ṣe ohun tí ènìyàn máa ń kán sójú lóò tún gbọdọ̀ lágbàrọ̀ gbogbo ẹ̀ ojúlówó ibi tí àwọn alágbàtà ojúlọba ara herbal capsule kalẹ̀ sí rèé fún nílò láti lè wà lárọ̀ọ́wọ́tò rẹ ẹ̀yìn ti Lagos Island ìgbà àdúgbòrò street ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ with Chris and Chris pharmacy Chides pharmacy Alobas pharmacy wà ní 53 ọ̀gùn Èkó Shirley Moss pharmacy àti Mabins pharmacy Lagos Island náà ni wọ́n kalẹ̀ sí ó wà ní / pharmacy Ìwòrò Nìkan Bùdúwọ̀ta Jutas pharmacy Ìṣẹ́rì Ìdúró Roman pharmacy kalẹ̀ sí Ìkòròdú Ìjọsítúdà pharmacy Pọ́lá bus stop Lálágbàdo Pọ́límọ́n pharmacy Dálímọ̀ Yankee pharmacy Badagry Good Hair pharmacy Àgbàdo Ọjà Goshen pharmacy Ìyẹn wà ní Ànọ́bà Famous pharmacy Ọlọ́run Ṣògbọ́n Ṣe Lifeback pharmacy Orílẹ̀ Ìdọ̀mú Good Mark pharmacy Àjùmọ̀ Rich Rossing pharmacy Underbridge Sunwater Eleyo pharmacy Owode Agbeyini pharmacy Adiriko Next pharmacy Sagamu Underbridge Sabo Depo pharmacy Along Sabo Ìṣàgámù ìwọ́n lè gbìyànjú láti yẹ egbògi ojúlọba ara herbal capsule láàyò eléyìí tó ń jẹ́

tó bó ṣe yẹ lẹgbẹ yìí o kí o bá ti rí àpẹẹrẹ kan méjì sí mẹta tó yá tètè gbọnà iléeṣẹ authentic clear vision tó wà ní nọmba 5 anipupo back of fidelity bank ten cinema agege tó wá sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ó sọ ní 0 3 4 6 7 11 16 lẹ́ẹ̀kan sí 0 7 0 3 4 6 7 11 16 ojú lọ bá ara tó títí bá tún máa pàdé ara wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ délé ìbúradé látọ́kọ ètò fáàmọ̀rìn tàbí ìlọsíwájú lórí ètò yìí ẹ pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tèmi 0 7 0 5 5 8 6 3 4 4 1 0 7 0 5 5 8 6 3 4 4 1 àìsè ìgbàgbọ́ dára o.

tó di aago mẹ́rin ìdájí a máa kíra wa kú ojúmọ́ nílé iṣẹ́ Bond FM 92.9. lágbára ọlọ́wọ́n bá òní tójú orun dójú kú ibùsùn wa òní dibòjì láṣẹ Ilédùmarè. A ò ní rógun gbàmígbàmí lọ́gànjọ́ òru.